Esa por ver es tu historia. Радость и боль мою. Книга пуста, слов не могу найти.